Hodaš po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

0: nekud trčala.
1: Jesam, pa napravila jedan krug oko zgrade. Šta ima?
0: Osjetla sam.
1: Jeste li se naspavali? Ništa. Jeste li mi dobro?
0: Jesam, dobro sam, naspavali smo se, popila sam kafu i znaš šta mi je najljepše ovdje? Kafa.
1: Kafa, jutarnja kafa, miris jutarnje kafe. Evo Remze, ja sam taman pošla, evo da kažem našim cijenjenim slušalcima da evo mi smo nekako se sreli u našem gradu. U Bosanskom Petrovcu, dakle nakon sve one naše priče da ćemo i piti tu kafu, nismo je još popili, evo da kažem, ali ako Bog da ima vremena popit ćemo, evo bilo je vrijeme godišnji.
0: Popili, ne popili, vidjeli smo se, nek živi i zdravi.
1: Tako je, a pićemo mi. Pićemo mi nju Remzu, popit ćemo mi tu kafu da se ispričamo svakako, evo važno je da ste vi došli, da ste stigli, da ste u svom domu, da uživate, evo poseban je taj, kažem, doživljaj, ugođaj prve jutarnje kafice svakako u svojoj kući, naravno u svojoj Bosni i Hercegovini.
0: Ja sam promukla, ovdje sam ozebla, ovdje je hladno.
1: Tako je Remzu, jest. Ovdje su noći. I noć i jutra hladno, jeste, slažem
0: se. Jeste, pa sam promukla, svi smo promukli.
1: Ništa, malo čaja, malo čaja, meda, malo čaja i meda, bar meda imamo. Evo, mi smo nekako medonosni ovdje u Bosanskom Petrovcu, tako da sigurno će to brzo proći. Remzo, evo ja se nadam da uživate, da imate neke planove, da obiđete i prijatelje i rodbinu ovih dana.
0: Tačno,
1: ili pada. Ali evo nekako je najljepše u svom domu, sigurna sam.
0: Jeste, Bogem. Ja pozdravljam tebe, pozdravljam Adu, pozdravljam svi, pozdravljam Amru, čujem Senu našu, a Besimu, Besima, ja sam popla puno kafe s ti.
1: Tako je, Remza. Jeste, evo ti su ljudi.
0: Pozdravljam sve, pozdravljam ja Petrovac, najljepše mjesto što ga ima, Boga mi jeste, ne ima.
1: E, pa nije džabe ona pjesma najljepši je na svijetu moj rodni grad i to je zaista, zaista tako. Evo činim se da nam se veza prekinula, ali evo nema veze. Neka Remza uživa uz jutarnju kaficu, a mi svakako slušamo pjesmu Dobro nam došli. Evo Damre, za sve vas cijenjeni slušalci, svakako dobro nam došli. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite s nama, družite se, uživajte, evo budite dio nas. 8 je sati i 14 minuta.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: slušate Radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sujuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Za posle kiše koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

šta na kraju vidne, pa znaš, putnici za Sidney, ajmo, izlaz taj taj. Dokle bre, danas voza, sličarovnjak iz oza, dokle taj glupi džoker,